0: Wajah TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
1: Mengajak umat kembali kepada Allah. Mengajak umat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertaubat. Dari mengerjakan amal soleh. Dari meninggalkan larangan-larangan Allah. Maka ayat ini menggambarkan di antara sifat-sifat yang seyogianya dimiliki oleh seorang dai yang menyuruh manusia kepada Allah. Ya, sebagaimana Nabi alaihissalam, beliau cinta pada umatnya. Beliau ingin umatnya selamat dari azab Allah. Maka tidak ada satu kebaikan melainkan beliau ajarkan umatnya. Beliau menyuruh mereka kepadanya. Dan tidak ada satu keburukan yang menjerumuskan kepada azab Allah melainkan beliau telah ingatkan mereka. Sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah berikan balasan yang berlipat ganda kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang yang sangat mencintai umatnya. Makanya beliau beri peringatan kepada umatnya dari

Ikhwatul Islam, Anda masih bersama kami menyimak kajian ilmiah bersama Ustaz Abu Yahya Abdul Salam LC dan sesi materi telah beliau sampaikan. Kita tunggu untuk beliau membacakan sejumlah pertanyaan telah masuk dan menjawab pertanyaan tersebut.

0: Jalan apa ini yang kita minta? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang kau berikan nikmat kepada mereka, ya Allah, kau berikan nikmat. Mereka akan merasakan kenikmatan di dalam jalan hidayah itu. Berarti hidayah memberikan nikmat. Hidayah memberikan kebahagiaan.
1: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita.
2: Kebahagiaan bukan diukur dengan kekayaan. Karena apabila kebahagiaan diukur dengan kekayaan, seharusnya Qarun lebih bahagia daripada Nabi Musa. Kebahagiaan bukan diukur dengan status sosial atau jabatan. Karena apabila kebahagiaan diukur dengan status sosial dan jabatan, seharusnya Namrud lebih bahagia daripada Nabi Ibrahim AS. Namun kebahagiaan yang sejati adalah milik Allah, dan hanya Allah berikan kepada orang-orang yang kembali kepadanya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, man amil salihan min zakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Dan barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun wanita, dalam kondisi beriman kepada Allah, maka Allah akan anugerahkan kehidupan yang bahagia.
0: Dan orang-orang yang berjalan di atas jalan hidayah akan mendapatkan kenikmatan di dunia dan di akhirat. Hasanah fil akhirati hasanah
3: wa qina azabannar. Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Rukuklah," niscaya mereka tidak mau rukuk.

0: ada.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
4: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس متفق عليه.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bukanlah kekayaan itu diukur dari banyaknya harta, akan tetapi kekayaan itu adalah rasa cukup yang ada di dalam hati. Muttafaqun alaih.